kelem gị onye nkem dalụ rinne ududuru gị n'ebe ọbụla ị nọ. Ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta na mma taa nakwazi n'izu ụka tinyekwuziara ngwụcha ọnwa Ọgọst. Ekelem gị ma kelekwazịa Birikes Ibrahim na ndị asụsụ Yoruba ndị otu ya ndị ọzọ bụ ndị bunyere m oche n'ehihie a idu gị wee gaba n'iru na mgbasa ozi na Bond 92.9 FM na asụsụ Igbo. Tata bụ Sunday mkpụrụ abalị 13, ya bụ Sunday nke ikpeazụ n'ime ọnwa August. Anyị na-efeziri ọnwa August akanya jee nke ọma. August afọ 2026. Onwe bụrụ obi aṅụrị ka m ji anabata gị na-asị n'udo na ihe ọma ihe ọma ihe ọṅụ ihe ọṅụ emere mụ na gị na-abọ. Ngwata ntị n'ala ka kọrọ gị ka anyị na gị ga-esi nọrị na nke taa bụ na m ga-ewetara gị ọyọrịma. Atagbuna m ọ bụrụ ọyọrịma nọ mmiri ndụ. Mmiri ndụ bụ ya ka anyị na-ewetabara gị ụbọchị ụka. Ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu na ịkọpụtara gị ihe ndị a ewetara gị mmiri ndụ bụ nke ga-edugide anyị ganye na ọ ga-afọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere mbụ. Ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. O dizara nkeji 15 gata elekere mbụ anyị ga-ewetara gị ozi ekele. Ka ọ dị na akwụkwọ nsọ ga-awụchakwa ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Ebe anyị ga-ewetara gị oge ụmụaka bụ oge anyị na ụmụaka anyị ji anọrị. Ikpere m dị naanị na-arịọ gị gbaa ododo. Ka ị hapụ ịnapụ ụmụaka ohere ha nwere ịsụ Igbo na ime ka anyị na ha kparịa nkata. Ya bụ na-akwado ha ka ọ ga-abụ mgbe oge ruru ka ha wee sonye nke ọma. O jiri ọkara gata elekere abụọ anyị ga-apịachi nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9. Nwana sị na ihe ọma ga-emekwara gị ọzọ, mekwakwasịrị gị ọzọ, mekwasịsịrị gị ọzọ. Abụ m Roslyn Chika, Adichanaị. Ọ mụ ga-anya ụgbọ na nke taata n'oge ndị Igbo na Bond 92.9. Ngwa, nọnyere m.

nanị onye nwere ezi obi nwere obi iji wee sị Chineke mma, matara na ihe ọbụla ọbụla ọbụ nọ Chineke mere ya, ọ onye ahụ bụ ihe na-esonye n'ụdị a wee na-asị Chineke imeela. Maka na ndị ọzọ na-abụ enwe ka onye ahụ ọ ga-asị ka ihe gazieri ya, hei, ọ sịghị makwazụ ndị ha bụ, do you know who I am? Ọkwa aja nkịtị. Pụtara godu na nke ahụ na anyị maara na onwe ihe Chineke apụghị ime, mana anyị ga-ebugodo ụzọ wee kenee ya na nke o mere ka o nwee ike wee mee gịnị, wee mere gị ọzọ. N'oge mmiri ndụ ka ị nwere ike ịnụcha ụmụ egwu ndị tagoro ọjị ndị a, n'oge mmiri ndụ ka anyị na-abamie n'ime ime wee were ndị gbagoro ndị gbanitegoro n'afọ anyị na eji etu a were na-akpọgasị ha ka ọ ga-abụ etu ọbụla ide ifu gị a ga-enwerịrị ebe isonyere iso were na-achị Chineke ya demedeme. Aka m na-asị edemedeme maka na ọ dịghịkwa fecha ọnwa mbụ, ọnwa atọ, ọnwa anọ, ọnwa ise, ọnwa asatọ na-agazi ugbu a. Aka m na-eku ume na-anụ olu m, nwere ihe ọzọ nwere isi abụ ọbụna nsogbu agaghị abịa ka ọ bụ na ihe ịcha aka mgba agaghị abịa, oloda ha ga-abịa, mana n'ihi na anyị nwere eze ka eze ndị eze, eze kachasị eze niile, ọnya mere anyị ji apụta n'isi Chineke mma n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM. Esi gị kpọrọ ihe ndị ahụ ị na-echekasị onwe gị na-atakasị gị ahụ, kpọrọ ha kpọpụga n'akụkụ, ha ncha niile ga-abịa. Papa o, mgbo ekele ka njikwa were bịa mụ na ndị nke m.

sim n'ihi iji echebeghị ka m isoro m wee kele Chineke n'oge mmiri ndụ n'ihi ọnọdụ ịnọ na ya bụ na m enubeghị maka nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịnụgo maka nke ndị ọzọ, ihe na-eme ndị ọzọ, ma ọkwanụ m ihe ndị mmadụ na-agabiga, ọ bụrụ na ịnụgo ya, ọ bụ ụdị m ga-echetara gị, ọ bụ m kwesịrị ichetara gị iso m wee kele Chineke n'oge mmiri ndụ na Bond 92.9. ihe iji chọghị ikele ya bụ na ichemibeghị echiche. Ọ bụrụ na ichemiga echiche, ị ga-ahụ na m na ị kwesịrị ikele Chineke. Ọzọ wee bụrụ, ọ bụrụgodị na ịhụbeghị ya, ị mara na ị nwere mpako n'ime gị. Ihe adịghị gị n'anya, naanị mgbe ọ dara kpọm ka ị ga-eji wee ghọta. Mana Chukwu agaghị ekwe. Ekwesịrị m ike na ị ga-enwe mgbanwe site n'ụbọchị nke taata gaba n'iru. N'oge mmiri ndị na Bond 92.9 FM.

na ekwe gị bụ na m ọ bụrụ na iso wee yọrọ egwu a ma ikwere n'isi o ma iji ọkpa gị wee zọọ ya ma aka gị ka ife niri n'enu nkwa m na ekwe gị bụ na m site na m ugbu a gaba ihe ọma ọ ga na-emere gị n'aka nri ọ na-emere gị n'aka ekpe ọkwa ịhụrụ site taa gaba ị ga-ahụ ihe dị iche na ndụ gị onye mmachika mana ọ bụ naanị na ikwerekwa ọ ga-adịrị gị etu ahụ obinigwe onye chebere anyị malite n'ọnwa mbụ nke abụọ ga nke atọ wee rutezie n'ọnwa nke asatọ na-aga ọ ka ga-echebekwa anyị ka anyị wee bịa anyị na gị wee nọrịa n'oge mmiri ndụ ọzọ cheta na ọ bụkwa ụbọchị ụka mmiri ndụ chọkwara nkwado gị ọ chọrọ nkwado gị dị ka nwa nke Chukwu ọ chọrọ nkwado gị bịa ka ime ihe azụmahịa gị n'oge mmiri ndụ ka ụwa nụrụ maka ya nwa na-ekene gị rinne si na ọnwa anyị na-abanye n'ime ya ọ ga-amụtarịrị gị ihe ọma izu ụka na-abịa abịa orisabi n'igwe soro okwu kwado aga m anụrịrị ozi ihe ịrịba ama n'ime ndụ gị a sị m ka ọ dịrị gị na mma daalụ rinne maka isonyere m abụ m Roslyn Chika Ajichanaye deme cheta na ọkụ elekere abụọ elekere mbụ na anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa

ọ dị mma ya bụkwa na nkwa ekwere nwaanyị na m n'ebe nwa akwa ndina ọ bụrụ anụ na mmadụ kwe gị ụdị nkwa anya sakwa dịka nwatakịrị nwaanyị anya sakwa ma nwatakịrị nwoke maka na enweezi nke na-adịghị emezi ugbu a ị ga-afụkwa ndị ga-ekwecha ekwechakwa nwaanyị kwetacha ọ bụrụ akụkọ ọzọ ịfụkwazịa mgbe ụfọdụ nwoke ejiri obi ya niile orukwazịa nwaanyị awụọ ya naanị mana nke ahụ abụghị ọfọ nna agọrọ gị o na m ihe ọma ka nna agọrọ gị na ọkwa ịhụrụ na izu ụka nakwazi n'ime ọnwa ọhụrụ anyị ga-abanye ọnwa ihe ọma e ji amụ ihe ọma ọ ga-amụtarịrị anyị ihe ọma wee mụpụrụ anyị ihe ọjọọ na obi n'igwe ga-eme gị mma nke na a ga na-ajụzi kezizi ọsụsọ gị nọbara ya bụ ọsụsọ gị ka mma efugia ọ bụrụ na e nwere nsogbu mkpa dịgasị iche iche bụ nke ịtego aka ị na-ene obi n'igwe anya ka o meere gị mana ịhụbee ya izu ụka ya bụ obi n'igwe ga-emere onwe ya ha n'ebe ị nọ dịka echiche obi ya na mmasị ya n'ebe ị nọ siri wee dị ọ ga-adịrị anyị dum na mma o dịrị obodo anyị bụ Naịjirịa na mma dịrị ezinụlọ anyị na mma dịrị ụmụ anyị na mma gị onye sonyere m na nketa asị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma igbuo n'aka nri ị ga-egbute ihe ọma igbukwa n'aka ekpe ị ga-egbute ihe ọma iru na azụ gị ga-abụ ihe ọma otu ahụ ka ọ ga-esi wee dị ị nọrọ na akwụ ọrịa Chineke ga-eme ka ị gbakee e nwere nsogbu ị na-agabiga ọ ga-enye gị amamihe bụ nke ị ga-eji wee gabiga nsogbu dị etu ahụ ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM ekele m gị kele nna m dị Ezeokoye na Chinedu Chukwu ezi nne Maureen Ndụka sokwazi wee keta oke na ekele m nke taa abụ m Roslyn Chika Adichanaye si na ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ ya gazie.